0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa yon lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba miye kwen wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Wyclef preach son.